0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны, адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. У студыі Наталя Байнаровіч. Вітаю вас. Сёння я працягваю знаёміць з незвычайнымі месцамі Віцебшчыны, якія трэба наведаць, каб адкрыць рэгіён з новага боку. Ландшафтный заказник Ельня, Мьёрский район. Найбуйнейшее верховое моховое болото в Беларуси. На его территории размещены старожитные озёры, а осенью болото набывает червоное оттенье за богатство журавин. Это место притягивает туристов, которые часто гуляют по специально прокладенной костежце. В 1968 году был основан гидрологический заказник Ельня. Каб зберегчы у першародном выгляде болотный массив, великий мох и его уникальную флору. Теперь статус гэтага заказника перагледжаны. Ён стаў ландшафтным. Запаведная зона размешчана ў межах полоскай нізіны і ўяўляе сабой верхавое балота з хмызнякамі і сфагнавымі імхамі. Месцамі пакрытая хваёвымі гаямі з елкай і бярозай. На тэрыторыі налічваецца 120 буйных і дробных азёр. Сярод іх вылучаюцца такія вялікія вадаёмы, як Ельня, Доўгая і Чорная. У заказніку расце больш за 400 разнавіднасцяў раслін. Сярод якіх сустракаюцца рэдкія экземпляры, уключаныя ў чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. На балотах і ў іх наваколлях можна сустрэць самых розных птушыных насельнікаў. Некаторыя з іх прылятаюць сюды падчас сезонных пералётаў, а іншыя застаюцца тут круглы год. Аматарам экстрэмальных прагулак можна прайсціся па багне ў балота-ступах. Вашай увазе цікавыя факты. Ельня – гэта сапраўдныя лёгкія Еўропы. Адзін гектар верхавога балота вырабляе ў 10 разоў больш кіслароду, чым адзін гектар лесу. Уваходзіць у пералік самых экалагічных, чыстых рэгіёнаў планеты. На балоце налічваецца 120 азёр, кожна з якіх дзівіць сваёй прыгажосцю, разнастайнасцю форму і памераў. Тры ракі – пачатак у балоце, але ні адна з іх не ўліваецца ў яго. Гэтае балота дорыць найбуйнейшую колькасць журавін у Беларусі. У пачатку восені праз заказнік мігруюць дзесяткі тысяч шэрых журавоў.
0: Мая земля.
1: Далей вашай увазе касцёл святога Фадзея ў Пастаўскім раёне. Храм у маленькім населеным пункце з'яўляецца яскравым узорам віленскага барока і прыцягвае ўвагу сваёй унікальнай архітэктурай. Касцёл узвялі ў перыяд з 1766 па 1776 гады ў стылі барока. У першай палове 19 стагоддзя яго часткова перабудавалі, што дадало ў архітэктурнае аблічча элементы класіцызму. Храм знаходзіцца ў спісе гісторыка-культурных помнікаў Рэспублікі Беларусь, зацверджаным дзяржавай. Турысты асобна падкрэсліваюць гарманічнае размяшчэнне і афармленне тэрыторыі вакол касцёла.
0: Мая зямля.
1: Возера Азёркі. Вадаём знаходзіцца ў 2,5 кіламетраў на поўнач ад Пастаў і адносіцца да басейна ракі Мядзелка. Бліжэйшым населеным пунктам з'яўляецца вёска Азёркі, якая прымыкае да яго паўднёва-заходняга берага. Плошча воднага люстэрка складае 0,08 квадратных кіламетры, а максімальная глыбіня больш за 3 метры. Раўнінная мясцовасць вакол возера Азёркі ўяўляе сабой часткова забалочаны лясны масіў. Тыповымі асаблівасцямі дадзенага вадаёма з'яўляюцца нізкія пясчаныя берагі, вузкае плыткаводдзе і ўмераная ступень зарастання. Тут насяляюць акунь, шчупак, клешчы і іншыя віды рыб. Побач з усходнім берагам возера Азёркі праходзіць траса мясцовага значэння, якая злучае яго з паставамі. Гэты раёны цэнтр здолеў захаваць сваю гістарычную спадчыну, уключаючы ансамбль рыначнай плошчы і палац Тызенгауза, якія датуюцца канцом 18 стагоддзя, а таксама касцёл Антонія Падуанскага, адзін з самых яркіх узораў неаготыкі на поўначы Беларусі.
0: Мая зямля.
1: паромная пераправа ў Дзесне Міёрскага района. Одна з паромных пераправ Беларусі, их каля 15 у краіне, злучае Дзесну, самый маленький город Беларусі, з вёскай Луначарская на супрацьлеглым беразе заходней Дзвіны. 250 метров паміж берагами паром перадольвае за 3-5 хвілін. Працуе прыкладна з канца сакавіка па канец кастрычніка. Бясплатна. У Беларусі засталося немнога паромных пераправ, гэта ўжо экзотыка. У Віцебскай вобласці толькі два месцы, дзе можна праехаць на пароме – рачным судні тыпу баржы, якое ажыццяўляе сезонныя перавозкі праз заходнюю Дзвіну. Гэта Сурыш і Дзесна. І ў мяне на гэтым усё. Я Наталія Байнаровіч, з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на Радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля.
2: Радио Витебск. Слушай свое.